0: na wo peni ya wo bere nso no wo tere ni nyante ya e che de onya so ada nyame adom fi ya so nyame de adanse ya emu odu atofia ha nipa bi ya oba bi ade akoma pa ene adwene pa e de ba fi ha no ono so nyadanse ya dai edi ya papa ene ya maami omo no ha no mama ne ay asem emu odu ene nyina ne se wi ya no mo ato aso me mama asem nya tenten no omo asem omo de ba ye nyina ne se omo kwashi afu omo yakuafo omo yakua na ebere duru se afu de ye be ya se de wonnim no ye do wi ya ye se bibi de ye pam ye pam wi ya tum papa ya kwashi fu yi adwada kwashi ohun se bibi ya ye adum anwumere no nu wapo ko fie a won se wakwa ne ya na dum okoko duru fie a afe na nwumere ye oten kra se ngofo bi se om ko ko ahye nipa me yensa tom ko ko ahye ada ya wasi ko ko no no akwa kwashi nipa me yensa so de anajo ba na se mbe ni oti ase ayeye o ya nyime so mo na ni nyina ntwa nkosi na de na adi wom nipa me yensa no ba ko se ono de onti ase ni tirim ya ne de ni ko ko na afi bia wote aduesia nti sa de afi bia no se papa ya hye ama na ba se ne de no afi bia wo je ba de mako mako edu ade afri maami ni ni kuro ho ade nti wa se na afu mienu no aka so na mo se dia ase no on de o mun to ko ko nu fa nya dai fa nu dia te ne kwa de ne kan ni ka mere na afi bia wo je ba de du na nya bia bu so sa afi o mun te sei na wa ba je ba de du afi o te nya mi di fo nka kan wo mo antra fi o mun se dia se we di mo odu e wo se itwa se ese se pani mu bam na sam so de ba mpanifo ntie bia ya mpanifo na tena se ka na wo se sunsun mu pani so tena se mo di asem sunsun mu nya mi adom o tena se wo di asem sunsun no maami ene ne kuro wona oba ayam ka se afi o ji bag du sensensen afi obi ase waja bibia amana ka fi ne ko ma o mu nsi afuo mu ho biem ya mo yesem kese fa ma urade me pa cho bo na sebe ya me mama asem nya tenten na mintimi nto ne kese no ka ku ye jene ko ko num o mu ankasa ankasa wa ha
1: nya me adom me
0: ho ye pa
1: me ho ye pa
0: na awia yi
1: awia de boko afra se ne ashi afu
0: afra se aya ka ga safi atwa mu
1: ne ashi afu na kwashi obi afu
0: wo se ya na kwashi obi afu
1: sa
0: wo hu sa kwashi obi
1: akwashi obi de ya che se nka police station asem be na se court ya asem kese pa
0: na me amemu anka ya hinfi asem
1: sa
0: nka se kwaye court asem ka ban yebam
1: sa
0: ana se ya dai
1: ana ya minim kunu ye no te radio ho a ana kofo odi adanse e mebre aha
0: ni e ti se kofo odi adanse
1: sa
0: na wo ti we no ti se kofo odi adanse kwa ho na me ka se kofo odi adanse
1: ah sa
0: ana woni okunu mu ti ye bie ana mu di akire
1: ana ye se yan so ye ba
0: yan
1: so ye de na ba
0: mu de na ba
1: ah nfi se ma
0: de ba ya na ko si sai
1: ah ye de ba ya no ana ne wo ma ya kwankire
0: e
1: me ye ye akwankire no o me ye ko onwura mu ho
0: o ma mu ko afuo mu ho
1: de
0: afuo na mo se ahye no
1: sa
0: mu ko ho ana se mo fa duamra na mufa koko ahaba na mufa de na mufa de tie mrade ade
1: wa se enko enko sa na tie ni bi mfa mra
0: na musima kwa nkyara ba se wonko sa fu ni mu na tie mfa mra
1: sa
0: eish na ma me na wo anya wo nwanwa
1: e ba jo aye mu nwanwa
0: so se sam kase se no wa ba na obi se kwa sa nya bra anya de wanya bia utirim no na wo kwa na wa dwi nya wo na
1: em fi sa dia mi so ahia me to se me ye bodu na me so so me kokko fa ba e ti me kwa na me mi anka sa oba na na me kwa ya
0: ma be ma kwa nko ja
1: sa
0: na ko tabira no
1: em fi sa ahia me
0: em fi sa ahia wo
1: sa
0: mo ye nko
1: e na me kwa sa ya na me de ba ya me de ba ya no no o sa e
0: bo pa ya ka sa gu so
1: sa
0: na o sa de ma
1: sa me sa fa nko gu ba bia me sa no no
0: ei ya mo ye nsam kra fa ma sa sa me nko a yes ono de ma sa fa ko gu ba bi akofa ba aye no na de ko gu wono pa che wada omade ne
1: en ti me de ko gu ho no no ase bi bia ne ho no besi bi ne case ni wa ku case ni
0: wa so aye dai
1: wa ku case no
0: wa dai no
1: sa wa dai no
0: ja o ye professor wa dai no
1: wa dai no
0: am pa so ka so wa dai no no wa dai
1: a dai
0: o ka so wa ku case ni case na wu
1: a wu
0: en ti ye se ye se case no
1: sa
0: ye se wani age
1: mani age mani de age papa
0: a
1: en ti obi bia la bi bi ha wo no na sa wo ti a sia na nya se yenko ntompo ano kura se dia meti ya me dia kire ba ya na nyame nam ne so aye bibia ma me ne me nyama hoto no wa bibi hia u bia bra wo dia na ba duro ha dia wo ha wo na wo dadwo nya to twa

0: say we so run for your life.
1: Eh sir.
0: Ebe kum nipa na nam kwan ho no.
1: Oh.
0: Sa na nam message so bi obeka sa pan dan kwaboa. Enka kwa se de bia me nam so.
1: Enti sin chen de.
0: Kwadwa wunim ya de a obewu.
1: Obewu anka kwa so. Enti abusuya na watwim nipa wu o, nipa nyade so kwa kwu. Cars miensa ke kabom. Ma nipa kofi. So do you ka?
2: Chika pa nkran kwanso ye faso pa. Na wonu made ba kwa ne wum.
1: Da bi.
2: Ye ne ado ba faso de apan dan kwa kan ye no. Ye ne ne kumu 80% ye ne ha.
1: Akwa jianu mu a.
2: Akwa jiana especially asima maker do the ni bia mose na ado ba fo a omuka spend meter ye adwuma no. Ye kumu ye hu.
1: Adai.
2: 2 meter no. At the moment ya me ko 80 no. Me hwe dem di na chi a distance no a.
1: Okay.
2: Between so okon enti. Me hwe me kan so ho de na me fisa metime sa no.
1: Okay.
2: Na monitor speedometer no metime akọ.
1: Okay.
2: Enye no na ye pese no na ye ne ye mpanifo mu di anim no.
1: Mpanifo as in say.
2: Omo mo aye.
1: E kwa be so.
2: Di enti a make sense say and e kwa enti a make sense say sa kwa na namo so no omo nye maintenance wo ho. Omo bo munim wiem
1: omo ba potos nti
2: potos o bo amene ma betima tama to atwe na wunim se driven in zo twika na wo dane de pa
1: ah
2: wo da e de pa pa
1: driver ni twika na da
2: na me da bitimi da just a minute
1: se
2: na me de che ni nyina apan dan kwade je me ke bi experience bitimi kwa hwe kwa ni mu a at distance yaris o de be se be 2 minutes medru ba bi a ma gauge no ana be fisi medru bitimi da ei
1: Now dia da,
2: nam dia da. Ma bre, ese mi jina mi ji ma ho so me hwe bia me ko no a. Na se na me ko, na me koko fodu ya se, me dai.
1: O da kakra.
2: Me dai. Me am be se kan bom ne ma meti mani.
1: Ah,
2: kan me ko ya, gidi pipew. Na me ko e ka de mi zuire be se ba ifo.
1: Ei, ei,
2: ye timi da.
1: We abusiya fo, adraba fo me na tie o.
2: Ye timi da.
1: Ti do mu kai. Experience pa.
2: Eh bre,
1: u timi da.
2: Ah.
1: Amma amra mu dia na wo ko.
2: Na me ko sa. Ti woni beti ne bi o hyemo kire.
1: Kai
2: ya da. At the moment you call your brother, be generous with him. Mamina, and now shoot him. Driver, you are packing out just 5 minutes while you okay.
1: And one, no.
2: Every time you are in a moa, you are charged for the first
1: one.
2: Ah, or free moon, you are going to crazy.
1: Okay.
2: Minyanum, you see him. No, you are showing him 2 minutes, and you boost it in the bed.
1: Okay.
2: Our radi, and here,
1: without a problem.
2: Now, say, you know, Nasa will be in Timmy China.
1: You are near
2: how in bedding come what matters is here.
1: May I say, Etty, now what you mean on air, I was empire, I walk on a woke. Ah, a nipper. Na awrahosem baako ne se akoda baako a omu yi no na akura yi omode no ko I think say one of the health center akura ndi wan firimu na akura yi baaye ne maame wei ohwe ne maame obusa ne maame o me maame wei sa ne maame nso afirimu
2: awrahosem
1: ne maame afirimu o na akura ye mbo ne ugina ho na chese ase fem eja kwanjia enkwanjia eh se wunya nkwanjia da ohun enkwanjia ohun ado itise mitikam mu a mi se se se mitikam ne ka ko me kwara misuro mitikam ne ko speed na misuro enkwanjia nye se wo anwu a wo tebia timi sesa
0: yes nyame anya wa doma
1: se obed disable chese wa bra ya like
0: anyway and ya no no
1: wo life e be ye chese
2: na ho de kwana da asen
1: na ba ko twa Nkwanjia
2: kwadwo ade ba ko musa ro wofo yekum nipa yekum ye ho na passenger for me so hadwene kwadwo
1: oh there be una wote ka mu enti passenger ni ne kasa me pentem a
2: kwadwo unka mi o
1: ka che ne se onzi nante
2: kwadwo se wutwika ni bia ana obete sound
1: there be driver ni ma passenger ma pressure wo pentem asimu ntem wo jaa dia wo ye bia wa adaje
2: ade ba fo ne ka urafo ye ne akabo mu
1: okay
2: ana yekum nipa
1: So obi a pesika
2: driver no ene ka wura ana aka bom ni
1: na wo ka wura wo tifie na ma pressure
2: unum enye pressure kura maintenance wo nye wo do metim ni akwa ba
1: wo
2: so ko modem e ti wo ne metim ni akwa ka kra fa kobra ye kra kra fa kobra unum se bi a waz nye ana se obi bi kura da bi ni ebu o wo do metim ni akwa ha ni kra de he ya de so betim
1: ba
2: ko fo odi abekwa de aba wutun wo so pressing yes what's our funny ma ekwa ne so nye
1: na
2: wo bon omo to start tyson so ma ye
1: Kofi, eti we ya bra kwese mba kwe betim dia sumo. Na ay mama story number 3. Se wunim asafo.
2: Mini ho pa.
1: On se baby agana railway fo kwa ne dan. Kuko bodo fo echire ho. Na wo ma bodan bi wo ho. Na nta bodan bi wo ho pa. VVIP ho. First on se o fa yi ho a.
2: One way no. One way no ho dia ba.
1: Yes. Wo hwe wa wun se enkofo bi na omakotena wa bontabo da koko boda chira ho na mechire yi sa wonnam intern yi ne so asafo na mekan yi
2: asafo wodi free one way university no ni a chire ai stc so
1: yes asia ho no wahun se na enkofo biti ho kema kotuo mu nyina omakotuo mu nyina na ehwo no wom anim ho no se dura na joint mi mfa ho ai wom anim asafo ba bia mechire yi sa wonnam asafo intern yi ne so a sɛ ofiri ha na ɛkɔde a sɛ ofi tɛk ɛkɔde a ɛwo nsa bonkum so wohwɛ Ghana kokobɔdfoɔ akyire hɔ a na nkurɔfoɔ bi te hɔ anya asɛm ketewɛ hɔ na moteɛ yɛtuo mu nyinaa firi hɔ na hɔ na wontumi mfa hɔ wontumi mfa hɔ anadwo ɛnneɛma bɔne biaa ɛkɔ so okurom a bia dodoɔ no a hɔ ne firi
2: ɛpie
1: ɛpie kɔfo akɔbɔ sese wobu sɛ wo yi a wɔ se aen ayifoɔ de maa yɛn rebefoɔ no de maa yɛn abon tabo ene ye dien enubone ne dien yakotu omunyina yakotu omunyina fa video ntus mammo na anadwere omukɔ ene nie na nkɔfo otukɔ no enipa da ne otukɔ tena keme na edika no keme task force edika kɔ omukɔ ye be brooks ene plewood be sinsia pe no mutim bubu ye na enu achi no enkofo pa o mabuo no mosian ne ye kwaba ena omoba ya anadwo chese wabetena o ohun se ho nyina ntabodan na wo ho ya bubu ho nyina a sesi ahwe sesi a wo koy obu ho no mabia wo ko
2: run for your life
1: run for your life abubu ho ntabodan nyina bewe enipa na adane etukotena fo no enye bete ye tu o mu nyina na hɔ no ne mabɔne ya kɔso wɔ hɔ emre kakra nie no kofi
2: kwadwo
1: nya sɛm ketoa
2: na kakra metumi abusa na mami musa wo ne sɛ musa wo ɔmukɔtɔndi ɔmse kemi fo ne de homa wo mo
1: ɔmse ɔnse hɔ na wrewe fo asase yes
2: ana ne wrewe bi amfa hɔ
1: de abiesi
2: nipa ne mo kɔne mo yedi kɛ yɔ ma sutɛ so mo mfiri wo ansa ana yetu mo ana sɛ prekope ne yakutɔ
1: yedi ka bɔm kɔkɔ dada ɛhɔ nyɛ kwan bi ayɛ sɛ ɔtena hɔ
2: ani ye
1: da na de tie bi kasa no mo kan ye kra be ye ko ho tie bi
3: pa wo ma gidi ne me ni nagu ye nyi ba bi kra nko ye ti wo ye ti dua na so o e de me nyina na gu ye nyi ka kra mfa nko fie e ti e pa ye wo mbu ye ka kra
4: sabe me papa panyi mu na o ma me bre be 2 or 3 days na me hwa ba bi en si sa me no mo nko si ba si da ana o tu mi ase se me ka se se mu yo 8 of 80 years si ba ne papa ne mia ko ba sa
1: Eti eno no na wo mo motuo nyina na yetu wo mo na tebia ba akobi wo Ghana fo ho wonim se ba bia obetren enye wonim pa o na osere o ma mentena kakra emrepam no oba na matu wonya tena ho na se oba ma ni wiye ye ne da utu na na adane manso
0: oto asase no
1: oto asase no eho no obekyere enipa wo de ma no bet wonim pefe se ba bia wo tie enye enye ma ekoso wo nyina so nya de papa bet kwa kwaje no atua sika dia ma obi Ghana ha na yetin obi apekununu o ba ma kakra na efa metena ha wonim se kyena ibetu sesia otie maami a okase ya ofi atifedo na betena ha ben finhie nan nie ene ne store da nyina ya bubu no wo kwahin
2: obi ba bi akọ kwaje unuma yi enkrampan unum grandpa
1: ai
2: me nua pani de me yesusu unuma de kropa
1: se metena kura se che
2: unum abuo bi anano ma bi ane ko disa aduaba no
1: okay
2: na wa besi edua bi so anka anampam program bi so na wa kotoret na guso
1: na tretre
2: na tretre unum edua ne ka chire na masa bi wa betre de me sero se nka bi for so wo de mame nansa
1: nansa
2: mame nansa wo nwa no ofiri onyi no de ni hini nyina fa wo na wa be mia wa na wo kunu atana so sane ni pani bitie oh we de unya ma mentra wo chen na nsa bi na me mfanye me nira bi yesi a aba jansin ye station ho pragia fo bi ba we de ebo wa ebo wa sesi omo
1: ko ba ka ho
2: omo ti station mi nsa
1: omo ti station
2: a chen chen me twa ho ntwa sane ni pani bitie
1: omo ti station
2: yesi ba wo bo ditu wonya wo de
1: e ho nyet na bia
2: e na sa da te no na nsa na wo ka no mi se ho na ehu se ka rewe ye adwuma ka beti mi atara e ti se wo so fe ba bia se wo ye ba bia ko she na nsa a na wo ye adwuma na wo ha da na wo ka se ni papa no wa sa mi papa mi maami se mi de ye Ghana se ye nyisa na enfiri wa Ghana ntimi nye ye kwadwo
1: enye ize ti atu omo e de afiri ho na de mo amutu omo ni fro nse na nsa na enebone ye koso ho ne dɔso wo ti wa ye kwadwo bag yakobu obi yakwesi akwesi na ese ho na kwa kodane entete bia ye de mani pabonefo na omatuso na mo akodwiri ni nyina atu agu adan entabodan no kan ya be 500 de ni nyina condemn to grabu sese sa onam ho na ohwe ho a ehwa ye prararara said the first ni kwache ne chene no
2: o mo am o mo sha sem fa ho nyebi
1: na me question ni se enka me nkoye se yakotu omawiye meme haw ni o ya tu omawiye ya bu ho afa ni agya ho ato ho na ho abefu abada ne kwaye eno de yempɛ
2: awo ne kyerme ni anini
1: na afa kumasi mfinfin no ehwa afu ya tu omo a yempɛ bibi mfa ho ne nyɛ na kumase enhyren yenkotu omo na afa agya ho na ho ayɛ kwaye ye nti krom ya mia bebre wo ho ayɛ se ye beyɛ kwan aban asase ewo musa enipa na afom ene otewo but otewo no so na think se wama ho no aye active ah eho mfuye ye se ye beye kwan ne ye tuo mu nyina de afiri ho ye kwan ne ye firi ase ba ko mienu ane ye gai obedu ho na ho no aye kwaye ne no no ye kwaye na ye bai enti keme ye tuo mu ye se de na mo kire se ho na kwa kwaye abonefo tena bie no ye mpesa ade na okumase na mbom hwe ne ye nya anto ho ama ho na mbefu amada ne kwaye ne kumase mfimfim kwaye brentuo da ho ɛne nkɛgya yɛse wobɛkum turamo na wasakogye sɛ sɛ duro
2: deɛ
1: kamane mfa nem nante sɛm nante ne kwaeɛ ase ɛneɛ ɔmote hɔ a ne nka hɔ kyerɛn na mmom mpɛ bibi mfa hɔ nyɛ ɛyɛ nice movement na yɛgya hɔ ama hɔ afu ne deɛ ei ɛhɔ yɛ kwaeɛ deɛ neɛneɛneɛ sɛm deɛ yɛbɛka bi ɔkurom ha
0: kwadwo
1: ae
0: deɛ meka ne sɛ baabi a ɔmabubu no ɔho saa ɛhohu no nyɛ nompapa yɛagye ne bag ɔhɔ da
1: ya
0: saatam na mpapa
1: ɔmo anim hɔ deɛ ɛhunu sɛ kuma ase deɛ ɛhɔ no deɛ
0: ɛna kwadwo wɔ mu ankasa koraa na asese no ɔmo teatea mu no hwɛ baabi a yɛsi twa hɔ yi ɛgya tɔ hɔ nom koraa na nnipa wo bɛda survive
1: hɔsisi
0: dan nketenkete ne nyina yɛnnua wo
1: ɛno ne issue no
0: nti ade bi hɔ no ɛbɛyɛ tema mu ni ne yɛase yɛatu nano ano baabi a woteɛ no ɛnyɛ
1: ɛmoa
0: ɛnyɛ nti yɛbɛsrɛ ɔmo sɛ sɛbe yɛ papa kinzuba on time wo biaa deɛ
1: daabi
0: ɔmo firi yɛ announcement ɛ na ɛnyɛ nnɛ
1: akyɛ
0: mo kɛmefoɔ ba a motumi sesa aboɔ sɛ moto boro wɔ
1: ma ɔmo paa bibuɔ kora wobaakotiri mu paa yɛ
0: na de nti na ɛwɔ sɛ moyɛ saa afei deɛ bɛtu mu a moteateɛ nti kwadwa me ne ɔmo yɛ adwene mmara deɛ ɛnim hɔ ma baakofoɔ
1: ɛnokorɛ
0: bɛde ɔmatu ɔma wia sɛdeɛ wokaeɛ no ɔmomfa hɔ nyɛ biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔba sɛ bikɔ yɛho bi da race cross na adane nkrantedan baabi a santa se runabout tutubɛkɔa runabout na adane folles yɛtutu nkurɔfoɔ wɔ hɔ ama sɛbe nkurɔfoɔ no aduane abɔɔ mu nanso wɔm sɛne baabi a na ɔmote nyɛ deɛ bɛtu kɔtena baabi a hwɛ hu sɛ hɔ na yɛ tempra memfa hɔ nyɛ wo fie
1: saa
0: na berɛ ne soa ne yɛtu anka sɛ nnipa wobɛtu no nnipa bɔneni
1: saa bere nka wotena hɔ na nka wonya sika wopɛ baabi bɔl sese a ɛna nka ɛtu putuprumi nka wokɔ
2: kwadwo adeɛ baako nso ɛwɔ mu ne sɛ woyɛ yɛtu wɔ mu yi sɛdeɛ wowoka nkɛde yɛ biribi a nemanemu yɛnka
1: ɛno na maka no
2: yɛbɛgya atoɔ ɛhɔ anane mmura a
1: yes
2: foforɔ ba bɛtan sɛ yɛaban naaba
1: ɛno na meka no
2: mamefa
1: last story wei kora de yɛ interesting video bi da mu ahohwɛ akoa bi ga bi gyina anwaka bi ho na anwaka adoraba yi ɔne sɛ adorɔbafoɔ deɛ sɛ bɛbɛ mɔduru bi agya
0: mogyemaniyɛ
1: ma hona maneyɛ to deɛ fa to so fa video nto soma me na ne nyina ye sɛ dɔba ni yihwɛ na brɛ ɔtwi wɔ mo a yɛ construction yi bi cars yi bi na ɛkuro baako a ɔduru so no woa dabrɛ hɔ na ne gae wɔ sɛ ɛnyɛ ne gae nso so deɛ afei no agya wɔrekeka ɛnti gae yi ɔba bɛsiɛ wahwe ne agya skirt kamakama ɛna ma tɔpo yi bi nso hyɛ no mo gae na gyina hɔ bra facebook bɛra adeɛ gae na gyina hɔ yi awurade kɔfi sɛ ɔhu wohu akyirɛ yɛ ɛna kar no nso yɛ yaro kamakama paa
2: akora no akwadaa wo
1: awurade
2: nyankopɔn
1: awusa bɛhwɛ adeɛ wohwɛ na brɛ ɛna brɛ a mɛtɔ paa no abrɛ mede agya
2: kwadwo yɛ adane ayi o
1: awusa bɛhwɛ adeɛ wodɛ come and see something for yourself ɛma o wasa
2: adam wasadeyɛ fɛm nɛwfidiɛ wakyiri
1: ga no deɛ nanim deɛ yɛhu ne yie bet wotim mu sɛ ɔhyɛ skirt white kama akyirɛ no yɛ animu so yɛ
2: kwadwa akamfo nofoɔ no gya
1: atoɔsɛ menofoɔ mehyɛ dan ho no yei enti meyɛ sure sɛ nofo no bɛtumi agyina mu ana ahwɛ a na brɛ menim mo wɔforo wɔforo ka no wɔforo wɔforo yee
2: asama ba
1: what na fro ka no
2: akwada na kwada
1: adwuma na si
2: akwada na kwada
1: akwada na kwada
0: efunu ba de na kwada
1: wo se ni ma me tifie twen za na fe kwachikosu ya ba ojanwa ka ho
2: akwada na kwada
1: ba hwa de wo de wo ba hwa ni su ade ye awura de
2: akwada na kwada
1: eti wo ye no se o fro bra was mintimi o botimi fro bra o mintimi no kwa akire ahun ma no ma wi awei e de mintimi no se o meso nsa bra
2: akwada na tie fe
1: awura de nyankopo hwa krom won so wo hwa nna na si fo no so e kama o ahun se hwe oba ahun oba no ho ofege no ho ofe
2: godjo
1: hwe nna na si fo no ana akwada wo ye ananta kakra awura de nyankopo
2: wo lege no
1: he ana sana wa san jan wo jan wa pege ne nai ge ne ye guy
2: na nu ye
1: nanim ye
2: ne boso ofe
1: ne boso kama awurade o bra bra o mo so ne sa wa
2: wa furo
1: wa furo wa furo nyaka
2: no
1: dia ka dia besi wa kire ho
2: so we zo mpa wo mu
1: de a
2: a double bed
1: we ni bi wo ho a stream mattress bi dem
2: ya ye mpa wo so
1: oh nice
2: akra na akwada
1: akra na akwada anyaka da ba no so atinka we de onya akwada sa we no on
2: ya kasa kwa na akwada no nje so ya akwada enam wo
1: enam wo mu
2: enam wo mu
1: na wo de na wo de describe se oba we no ho ofe kofi
2: me mumu de aya na semi to me no me pewa
1: okay
2: en fonse de usiti
1: oh okay Mudi awu nsem amputeche.
2: Da mnye nsem nsem o mimi de ye. Mimi de ye. Mimi de me
1: mose na. E de na maneche wo.
2: De e maneche mse wo ba wo ye fe kara kakra.
1: O okay.
2: Obe je dan so ni bobra onye skantem.
1: O okay. Oba de.
2: E jire dan esim. Wo ne bobra.
1: Na se obo mo se trouble mo ni de.
2: Onye nsem fami ko si ni. E fami na ko de.
1: Aha. Ntu hwe dey.
2: Ana your some Bible quotation, you know the Bible na life guide.
1: Okay.
2: Ah, we can offer ho asem nka to ndi mi enda mpeto.
1: Okay.
2: If you say me ntantwi ato.
1: Okay.
2: Nemum no for dey.
1: Ope.
2: Mepe.
1: E na wo hwe. Oh, okay. Apa I don't know. Or said that 20 be cheche do pe. Ana apa meti ma cheche kakra.
0: Ati obi odwale ohia na se
1: no ano no. Ah, ti kofia chene de de. Enu ano no. Mi so ba bia mitie ye musa me pese.
2: Kaka ku de opeto wo.
1: Kaka ku de.
2: Opeto wo so
0: we. Wo ni ama ne nyune no.
2: Wo ni pakro kro opeto wo.
1: Eti hwe ge ya ye de ememe nyina ape ye wo ba bu oha ma ne o ma so to aso to bebere ye o ma ne bu oha so do musi wa yi mema be change na ho a emu nan pe
2: ape
1: so ati ase eno ye fe no all choice obi ani je ho eno wo ho sa ma ne ya mo kire mo ho pa wonya ho si obi ape no de masa o kwa no ahwe obotom ene ye wo binum so wo ho so so yi mema be change na ho a emu be fall ene ye dey ape twati ase onmo sa no eya na ededam ohun obu oho akoe se eche ni nche deni ho ba ni mu oho obu onso ani mu oho ba echire ni ho obu onso ani kara no enu na bia mema ba 4 ne pe out of 10 no ene wo obu om so dia e fe ni nyame ama
2: kojo why have this for my show
0: adwa mobi di
1: adwa mobi adwa
2: awre wokan wasem
1: ye fe ni nyame ama aha ti wonu no wa uti hu se we ne de be 2 years ni ekrobi am fre ne da
2: jabe fo ni bia
1: mo ha jabe ye so ati ase e enu so wo ho enti hu de wo pe aha mi mi se de mi nsam ampucheche
2: kojo bua
1: mi nsam
2: kojo bua
1: enta mi egiriti no mi nsam mi da ho kwa so ati ase e aha ne na kana point ase no so
0: o kwabe na makasa
1: wo ye nde wo hwe manim sa
0: me na mi grit de se mi mso ye grit
1: eh
0: me ma mi akwa chua kra kan
1: eh
0: nti dia kan de wa
1: no no no bro fro no wan sha dan ti ase ka chiru bi so ye grit ye se mi difo awusia enje no eh ja adowa fo ne de enje ne adowa fo ya mo pe ma okro bi aso
2: anu ye ka kase fo no
1: da bi na mon kan ho
2: da taxi fo ni sa asmo salon cars ni ye ye nte sa
1: okay
2: ye ni ye de key na kire nam
1: en
2: so the situation ndi
1: okay
2: ndi ni
1: ma me musa o obisi me musa ye do wani de sa enkofo mi ensa wi adwuma fo mi ensa wi eh doctor ni driver ni en na opposi ni sa enkofo mi ensa wi hwa mo pa na ma tatom studio
2: a driver fo
1: adentra
2: the entire driver won say most in a driver for no you hu nipa mo
1: okay
2: e change my phobia
1: e change doctor for
2: say hey mama ka bi nchire ho wo ko konfa no chi a bi pe wura ho pa
1: okay
2: enipa dro say enipa wura no most in aye omo mbepa ya resa ye
1: na
2: driver for the end ya le for ba
1: na nim say
2: ye na de ni won yare ye ba
1: me chire wade ye
2: chire me
1: che doctor ni on se wo hospital se consulting room na e ma no bi do na zo omutum yo mo de wo ko shia young girl o ya nti kakra e na kakra bi na apori na wo hospital ni ya si o ko consulting room wo be ko na doctor o ti we fresh guy doctor fo so consulting room wo be ko na konya no e si ben kakra enti e ho na wo ka wo ha wo de akere no wo tra nye ye masa ye be tusu ntudia
2: nga so fo na nga ye to mo zin tudia nye doctors
1: a doctor for brain
2: doctor ye tomzin tu ya doctor se omo ya abortion
1: se sen
2: abortion for no wo bi hu na ma
1: ho san san no de wo nwo hu beto ba bu wa wo ba e nya yade bia
2: e ye sofo driver ana police ye ne manetu ye sintidia asem asem be ba ye nyina jina ma
1: so e mu asa abo apa nuntu an kwese ma apa asem wo ka wo kan chance wo boa
2: me se sofo no
0: ne yira fi se sesi ai ose ode ka na menye so se na manko na tika ni mse no oda
2: anya ni kum na aba
0: kum na ko pakare kwa shoba
2: apa kwa tu kwa shoba kwa tu ntia wino na mo na yakwa wo ehu mo kwa no
0: no ntina me
2: se
0: na ye wadwene ukwa hwe obi onam kwa ho na de ka ko togote ma mento se wo ye kwa sia
2: ye de ka apem na
0: empa so be na wo so
1: because
2: nyamya body
0: nyamya body enti also ode ka ho ba tu na
2: de the gentleman that what no o ka sai
0: o ye nkase manyu
2: wo se mi do mpem do mpem
0: ye se wo kaka
2: ye kan fo ma hwe ma
0: no bia betena front ko accident bebre ni e ka sai da ba fo ka ho bebre no oba no ti ne front no onim se na man aba enti se tete fo no mo do ati so mo na si no o change gia na o hwe oba ne na ko jo
1: enti na ye ma ka ka front no
0: ka ka ho so we ye mistake second
1: okay
0: o di assemble ba I didn't know so we be fa wo jini ska o ja wi ro fi mi ka se on plan for ben nine I then what to do we to ka ni no adwena kwa no so ama we ye fi nipa nkwa wo de nam
2: e di de mi lo kra bon je se
0: we adwena nya adwuma
1: enam dodo an senkwa yo
0: o kwadwe no de senkwa wo de opa wo wi a opon a ko fa ma no gum na mon ko pim ngu na bi a ne ma me ne ne ma won kra na wo ko wi oba to ko
2: aba na gwana wo no kro nya ma na wo sia wo wo sia ma mo che me ma
0: o na me mi sia ma ma
1: ko de ma wo de butimi kan che se ma ndom nya kwa nsia
0: debi
1: but ebi mu so hwe nche ndodo
2: na nya na nya ne ye ko hwe nche ode ne ye ko
1: na wo ti ka mu kani pam kwa na hwe nche
2: na wo hwe de be nti na ye hwe nche ye bo ne papa
0: ye hwe e mema ne bi suban o mo de o mo ma
1: bia
0: me
1: ti se driver ni bu o hwe na o opa yipa
2: me se sofo no
1: wo ti ne ka ma
2: wo se ya roba fo ne apre fo na e ma e tu se ntidu amo wo de bu opie bia lines tu mbe se focus for pe ne hwe
0: kwajo
1: ye
0: e firi ka ka 1994 adwene kuta me nti ne discipline o ka che bi nti no de nti no so ba to me nti ntidu na me ka konya accident e kwan be so
1: se o na otwika ka se ti ka
0: na otwi ejina ejina wan ka sa woni padua na ode nam no so o kwa adwuma driver ni akofa nkrofo passenger car 207 ho ahoni ana papa ahwahwa ha no akotwa bi
1: ne so abo
0: wedding car bro dada wo e bro no so nya ba tema de adwama ne nam
1: oh
0: enti no ba no ato front ni enti na wie na de car ne kopema wo se ma ne ma da ba fo nya accident enya no kre ye ya dwem bone ne hwa ye hwe
1: wo me da se e pii ti abusia eno no driver ne di akwa bi ka waje ne lances or the tuna fro car no kama kama pa enye easy nsuwe so ayasa no betu akọ
2: e ma peka na se be ma oguta private car half of percentage you know 50% oba nye jina wa wawe ne no half di aka fa no mama me shea me ha
0: na but o ugina me re
1: o won say am left
2: ye kwere ye gina ma left no
1: but am po be ma de se okura car de
2: ya na 50% wa we ne oba no
1: 50 okura de so a
0: kwajo
1: 70
0: e de say any other private car me say
1: na sa pa wo bre gina wo nyina
0: aye wadwene
1: de bia pan I didn't say it you me am say me tru am ye gidi na fan say me kon kan na agya me duro adwo so na ge bi nso gina ho a o na bia wo gina me o bia me nyina me gina na wo koy o me kokko no ngo me di monati mo den
2: me
1: fan de na dream wọn nya betena mu a na adwena ni he ya kwai hofu ibia ma nkan nyem number na menzo ejama no ye meha me ye duru nkokko na kwodi fufuo so ati ase ye ye kwodi fufuo wi a o me to aso na eja ohun
2: last intimate me medu ase mi fra commander na
1: so ati ase
2: the private car na eba me ko si mi nwe bia na me eba ye duru car ka se me drop ofo no na gebi young gebi jina ho
1: me fa
2: no I stranded ana me ko na ka me jina ye who's not here me bar reverse
1: oba fro
2: me so him na ko so say me ko next town on the betna
0: so I stranded na din ko jina
2: ho so ati ase me so bitia
1: ko ni ma di okra ka di
0: di ne ku ta na di ko jina na nyaa papa
2: mi huri mo bo
0: e mo na bo an ko nyami jira
2: o nyami jira
0: bi ko unni ma jina ni ko reverse
2: na
0: ni ka ka ko ni na mo di ko reverse
2: apa wa hwe mi o e di me fa na me ba afro se bra ma fa e fa no mama me na ai se ma fro da wasi
1: so ati ase
2: me bi fro fro fro me afi o unni send credit ni ko whatsapp ni ko ding ko ha na me block e
1: ati ase
2: na ye explosive no no
1: na di card ye be ma de wa card ye ya na chance na ye hide
0: ye na nyina
1: awu na atipon kwa gbadam so awu
0: be ifo kwa yi abesha bonsa
1: awu sha bonsa awu sha fo emphasis da ma linear seasoning powder na me ka jaze we no eh sa wo de no aduane ye wo hunya easy secret wo aduane no mpa ntia ma mo nya bu ofie be bo mpa linear seasoning powder mesrom edwa bia ben obi anya bu rema so linear omo e powder ni bi masa nyasam ketu asa ya bomu kwan na wo de ye.
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit invinciblewifi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Udam emaduane ye de ya kono enka na efri mu ba no say yes enka panie Lillian seasoning powder eno anaja ye de eno aduane ewo fie ntie dwa supermarket ene provision shop bia wani tua no bewura ho na ebodi ne famo womno nyi buma so openu so promo tu so a ene panifo mon komo 0244 406192 and 0598 910500 na one yen abon komo Lillian seasoning powder was say edima sem amane papa pa na so nim se FIFA World Cup yi commentary mu ohwam na emu ode akono jan na so brane na utie firi nyira FM untimi nyim frem ene ye match nya duru wo pe na ye nyira commentary no ye de bi free ASG mo brown ye to be free ya na ye kwa dwoso de bi ba commentary mu ode na eye nyira FM World Cup fiesta no nya easy wa wuji tumu nyame ya dum na nyumre besa tie echina ejina mu so ati ase ye ye de brew ma ufili ye ufili game no obi timi tie comment na was hank of ye good
0: ebi kura nyanya achede nyina
1: achede bebre predator win ye nshira FM World Cup fiesta en ye de brew en na nyumre predict unye di nkwa de amasa ye beche wade na sa adwuma die we ni nyina na fi sa be 1 month adwuma die no enwuma kowe na bua yen yemfa sada ma ABA herba kenike na wasemen kan che wo se eyi wani nku ade a bowura mu wala tan ye ho na wo mo enu akyire nso be ma waye mre e wo mpam e ma nso sa bi muko afikira end time ye no for ni che mu ABA herba kenik yade ABA ye so kwan ko se kidney prostate nyina no ABA fo bua wo na akumasia no obehun ye kwada so dwena se edwana chi wo pe ho na ye butuo enu akyire nso ndo man kro ye ben Ebenezer preparatory school no ye ben apia ku because to ho na ne butuo fra yen 0541565199 na oni ye din komo na 0502812161 na oni edi nkomo se eye pono ene empoma a efe na ebo ho ban pa eye windloft window and door system wo mo ena e ma opapa ene empoma efe pa nti no eye windloft wo mo na ye no mo ena nti e obehuyan e wo pachi number 1 ehwa na ebutuo na behuyan pachi number 1 wo hu ye ben sanvic ehwa nti no freye ne ye mo nkomo sesia na ne pono bi a wo pe no e pono be na wo pe bodin empuma be na wope saye enwehwe de saye de de no kama kama eya windloft na ye de eso mobra na be jepun bi frefri ye homa ye bate na odi siu pano hu say yes pono hefu chi be da bi echi empuma nso e ma odan ye fe odan ne be ye fa ye a eya pono empuma no asa eno ana ma ne ye fe windloft window and door system wo mu na to nsade afre frefri 0537817472 ana asem 0561000055 0561000055 na woni ye edin komo active 8 won na semen kan che wo se dwumadie bi a wudi no se wo ye business na wo pe brand papa papa no e active 8 wo mo ba ye logo kama pa e dia ma printia e fe ni dawo ohu te ye bia wo be board no na wo pe se wo ye kama ne nyae active 8 wo mo design ne kama kama kama pa e dia ma wo mo dwumadie na dɔ so bawura ho na bawura ho asema bi adwuma mi pe logo a e fe ɔmbɛ design kama de ama wa ɛbɔ nda fɔm sɛ abrewa ɛnanteɛ wɔn wɔ tech hɛ yi a ɔmo bɛn pogas furniture hɔ ɛhɔ nom butuo frɛ yɛn 0205587575 anaasɛ 0544053205 na ɔne yɛ di nkɔmmɔ atwuma kwa nwoma rural bank nei ɛyɛ atwuma kwa nwoma community bank mesrɛ wo teateɛ na bɔtoɔ wo nti sika nifa bi sie kasusu ni bi bank mudwe madie bi a opebia na eye akon atwuma kwa nwoma community bank eho na ye di ani kire susu no maba wanam krom from na ebi account na fesika ni bi sie wo de ba akoto wo ne mienutu wo kyna mensa to a ebedi be sa afe no ne adoso enie ni sika sa mudwa eye atwuma kwa nwoma omoa na eja edi sika no ese dia fa ho ye ba ye nye ne ye kramata ni du ba ko e na wa santemantem ha enie ni sika sa mu edwa papa ejuada ekosi efiada anopa na wotwempa mu kosi anyumre no nan ye bie ya pro nyina ade ate ho upenche mu afre ye 0594101200 0594101200 Bigo Energy wenu Trillium Industry Company Limited for dia badwa maso Mr. Roman Santimike Buate na every moment bia o Bigo no e energy enko a Bigo ubetimi awoda wo de 0249717777 anase 0207063 17 na one big go for edin commotion say a Trillium Industry Company for in a diaba omoa na sa de vena mineral water abadwa ma so nso na de fa minima koyo smooth kama pa enu a chine so omo de rush energy drink aba adwa ma so a misrel eboa ma otimi express yourself with confidence enti no a rush energy drink be binom be bia nam bia na sports water enso de oh refresh you every move nye se nsu a wonuma wonam bia na se tumere de de se awade mu no vim energy vim day inside and also ma sentimi enka bia eye chese adekese ba kwa Trillium Industry Company Limited wamo ede aba adwama so a ede bia benya bi no e ma ude no eye exciting sense ye vibrant ma sa entimi ka bi na Mac Vision Center wamo se menka nkyere wo se se bia ope ahobambo kese pa ewo ufie ene ahobambo no akọ abefo so nti se ye CCTV camera ana se bia he ye bo ohoba na camera no de ye wo AI solar camera 3 in 1 de ni bu ho ene 2 in 1 de ni bi nsu ho ba ko bu okrampo de gai aye se led light no e bo dem ho a na e ta kromfo ni di owura ho a no capture no kre eye Mac Vision Center ehwa na yekwacha na we nyina ade afri obehunye we adum ye ben boss fm fre 0554 559810 na se 0595816883 na oni ye adin komo sa nwuma kwa da omanti na ene awiai ya tena se nsa ma besuma fei asema ebe afia hanie apan
6: kwajo
1: Frankis fa video ne toso ne pause mame I think say edam you know video 211 bi sa edem fato so obra story na e fato mu ne pause let me be fear ha na e fear oba ye nyina no kyerɛ sɛ wone boy bi afa efuro na efuro no mafa no boy no asɛ wo bro no ade kye ade sɛ nyina na osibam no na wo bro no kyerɛ wo dwene ho a wonte ase na edi nkae ge no wodi ka wo baako so ate ase wa wo baako ena wo wo baako no ohwe aboy no ankoyie ena wasa akosekan world war ena na ba be wiewie sei etima gane mra mo gane ni young girl 21 years or 26 years ena wo da so no na utie na asem na abushafo awre ho utimi trace di etimi ehu se girl yi ne fie nye ifia se tena na amana yesei na wode obi nsi todo matoa wo baaye no ahima bene wa busa no kwa so tie die nti wo de baaye
7: ewi ewu na adam de ne dubai
8: acha me ni boy bi le ti na menyem so na no wo bo me o ma miskan ko hospital confirm ma me menyem 5 months me tena na nchen ati ti mu na mbi dwani free wo ba ma
1: na ene da ho do e baba wo ebi eno no na enya asem ketua afanya asem itwa voice na mewre hopa uhwema yewo ebinum wo ho a eye asonde na yewo mu ɛna ɛwɔ binom wɔ hɔ nso nso a asetrɛ mu ahokyerɛ kokohwi aseɛ so de so ka ho bio na ababaa wei asɛm no ahu awerɛho na wodeɛ tie kakra memmɔ ne nyinaa deɛ mɛka kɔsi nyinaa yɛtiawa sɛ woyɛ ɔwofoɔ na sɛ wowo ba a moane nkɔ no ho ɔba no koko ɔba no koko wiase abrabɔ a yɛkɔ ba nyinaa woduru nkɔkora bɔmmuro abom a woba ɛne bɛhwɛ wo ɛmfa ho si deɛ wɔteɛ ɛnka sɛ ma wowɔ ba ntie ne ɔba wo kokofo bɔ ha mu mede wo kɔma awadeɛ ɛmmoa sɛ bi nkwaseafoɔ dɔɔso kyɛ nyansafoɔ ɛbia bɛm a wokɔhyia ne nyinaa wɔnyɛ obi a n'adwemu da hɔ ɔbɛ wo bebree abɛgu so na ɛsɛ ohia no a dondo na mbɔyɛ kɛsɛ mobɔkɔ so a abɔ na ɔhema abusa ne sɛ sɛ woanya ɛba a wobɛdi kan awoɔ ɛna wɔkyerɛ mu sɛ daabi ɔwɔba wɔ dada na ɔkyerɛ mu kwan korɔ ɔfaa so ɛnya a ne first born
7: first born ni ana
8: daabi me first born no
7: ɛyɛ dɛn na wonya aba baako
8: ansa na mekɔ school no na obi anhwɛ me saa boy no a mene ne wo first born ɔno ɛna ne ɛhwɛ me ba na me mpani me maame na meka sɛ ne ɔfrɛ ne bɛhyɛ dɛ ma ne ba no ɛna ɛka sɛ bla ne wɔsika ntimi mengye sika no bi
7: wo maame nuaba
8: me maame nua
7: ɛna ɔtuwofo sɛ ɔno ne maame ntimi nwerɛ wo no bɛɛma foforɔ bi wɔ sika nti yɛdɛn
8: mengye bi
7: saa ta na yɛ virgin
8: na meyɛ virgin ɛti ɛyɛ saa na me maame panyini sade tina yɛnyɛ sika no a yɛmfa bi mblɛ no na yɛsola ne yɛde ɔde ho abufuo pamo no ɛfirifiri hɔ nom na me maame ka kyerɛ bɔe no a ɔne me wuyɛ ne sɛ ɔmfa me menkɔ
7: saa time no a na wogyegye ne sika na wo ne no dadada
8: daabi amno dada
1: kofi
2: aneda hɔ no
1: so ahu ohia o sɛ wotie ga wei asɛm no a ne maame nua ɔmokɔtena a ne maame nua nkyɛn wɔ ahafo na saa tam na ɔkɔ skuul ɔhu sɛ ne maame nua nti ɛmfa ne sɛ wei na yɛ panyini wei maame yɛ panyini ɛna wei na ɔte ne nkyɛn no ɛyɛ ne maame nua ketewa ɛnti sɛ ebia yɛrekɔ skuul anɔpa a sɛ gyeɛ sɛ awoɔ no woyɛm na wafrɛ ne ba na ɔde sika ma ɔre ne ma kɔ skuul ba wei ne deɛ wonya bi nkɔ na ɔde kɔm saa na ɛkɔ ɛnti wei no hu sɛ daabi kɔm ɔya ɛna ɔgyae skuul no ɛna ne maame nua no a ɔno ne ma ɛkɔ skuul a ɔhwɛ wɔ ɔmo no bɛka kyɛ ne sɛ aberanteɛ wei no a ɔde ne ho hyehyɛ wɔ no ɔwɔ sika ɛnti gyegye bi yɛda yi ɛdi look at the mindset gyegye bi deɛ o
2: na mɛwiene sɛi
1: petɛm asase ɛda hɔ kwa
6: daabi
1: woba gye sika adi kwa womadi no kwa yɛbɛwe wo ai sika ne deɛ wonya de nko adeɛ a bɛma sika bia nyɛ firii maanom ntie
2: yɛmfa nkyɛ kwa
1: bɛma bia ma sika kwa sɛ oyi mɛma wɔ ha gyina hɔ mu na ntɛnkyɛ adeɛ kwa wo ɛnɛ no wɔkyɛ wadeɛ no wɔmpɛ wɔ ɛkyena wɔpɛ ɛno yɛ fact n'ani gye wo ho mprempren no wɔka ɛ bi a ɛbɛyɛ lie ɛnti wɔɔtaa ɔwɔtua na ɔma wo ice cream di na ɔma wo pizza na ɛnyɛ fa the christmas sister wɔbɛwe wo ɔbɛsa nkwan ebi natu gaye o ɔno kora deɛ ne maame nua ne se gyegye ne di
6: ɔsate sɛ no
1: gyegye ne di sɛ yɛ ne ba
6: nemankɔ skuul no adeɛ
1: nemankɔ skuul nti wodeɛ fa sɛ boɔha mu ɛhwɛ wo ho ɛn saa de ne ebi kɔ so mprempren ɛkɛsɛi
6: wobɛte wo nkyɛn
1: kyɛ sɛ ɛnyɛ wo naawo ne nti ɔno deɛ wɔmfa ne ha mu nyɛ wo mankɔ ɛnyɛ ɛna baba wei ɔbɛyɛ ne deɛ ohia soma wɔ na saa wɔgye sika no sɛ ne maame ne bi asɛm ne sɛ saa gawei no ne papa afiri mu toate aseɛ ɛnti maame no a ɔwo nkɔdaa wei no abɛyɛ single mother ɛbi nso ni hɔ ɛna ɔmakɔtena ɔmo nua nkyɛn ɛwɔ ahafo nti hwɛ fa ha mu kɔyɛ adwuma ɛne ne nɛ o adeɛ toa so
8: mekɔ fie kɔ a mempene na mema saa ba na deɛ mene nandada nkyɛ ɛyɛ saa no ɛna me maame maa mebdigi bɔɛ no akyi kɔtena ne nkyɛn wɔ pristi a
7: wo maame nua
8: me maame ankasa ankasa
7: wo maame ankasa
8: ma bɔɛ ne kwan sɛ ɔmfa me nkɔ nkɔtena ne nkyɛn wɔ pristi a nti mekɔtena bɔɛ no nkyɛn wɔ pristi a menye mmiɛ no bɔɛ no mekae da baako maame na maame mente maame nka maame frɛ no sɛ ɛne bla na bɔɛ no ka kyɛ me sɛ ɔdeɛ aduro no ayɛ mnti ɔwakɔ mmiɛm nti memetee saa na meyɛ m hyehye me na menya afɔmat adwane firi ɛhɔ baa me maame ɔfiri wɔ bɛsi na mehu bɔɛ no bi
1: toate aseɛ ɔde gɛ na mamkyɛ sɛ awadeɛ simple
2: ahokyerɛ
1: ahokyerɛ o
2: na nwumerɛ no
1: ahokyerɛ
2: sɛ nwumerɛ no bɛba
1: woanya ne ba ne maame sɛnim sɛ ne nua ne bi
2: na sɛ wotie asɛm no wɔse ne maame ka sɛ ne maame
1: no sɛ ɔntungɔ maame ne ne bi nti ɔbɛyɛ ne dɛn ɔne bi
6: that time so nye yize so bi
1: then time o ka nye se bi na ye wanyini kakra be 16 18 mu ho en wo so breaking virginity
7: kwadwo bi nche ntrane die
1: obi nche ntra ho obi nche ntra
7: me experience bi ho 97 98 99 me kwatan bo nyuri bra me sinyina proy
1: oh
7: me se proy hwe ano pass samu nyi ko school no pa na wiya se me ko wiya ano pa me ko ton niema ento siri nya adwa na maame ne mane nananu wo se oh ko video ya do ni made ton ni akamasi so da pampan
1: na wo pai
7: ton ewo
1: enye chese
7: ba mane amape mu se me ko school awia nzo a disa no pa me ko ton no pa nzo se me ko ano pa nzo a enwe mbai se me ko ton mi se me suya fufuo ka
1: fati
7: wiya yes ko video mpe fufuo ni yi banje ni ya de njira pon ya sankwa egun hu no medi
1: obi nche tena o na we nso kwampo nya obi akwa akwa o
7: ni maami nua
1: ni maami nua ye senka ni maami mpo
7: da bi hwe no bi obi die da
1: ni maami o
7: da bi obi
1: ye mu bra ya bra won kwofu bi nsa no no na ni nyina aka ho bi ntina nyame ehye no ho animo nyame ni e na baba wa hwe he say by force wo jini sika di ene ye okwade ye dina chiri ni nko na obeboa wo
6: eche se
1: yaton minti mi hwe wo
6: da ta mu wa nko aduan ko man bi ni
1: o bi ni faham ko je o yoba en sa de ne ko so obi timi ko fu obi free ko fro so be si kromi ya de ne bo asha wo
6: bebre
1: faham je e ko so wa ha na wo de tie gari wo kan ma me ho asem kakra wa ha de chiri
8: as me minya 2 months, 2 weeks and badges. I'm in my dokuno.
7: Osana mami bi be ye dokuno. Enti o mami anhwe se. Ne baba yi mi mpa djuma bi mani nsua.
8: O misa mi da kwa so ni mitu eju.
7: O mami misa wota. Na wanso aka akere o mami se. Mama mpese mi sua
8: djuma. Mama kan no bi no ye bi.
7: O nua no ni nyina.
8: Bebi o mko mu ko sku.
7: Moya se.
8: Eh.
7: Moya 5. O na ye panyini. O to su tu. O nua panyini o ye den.
8: Ani be ma.
7: Ani be ma neti e. Enti di odi wachi no so ye de oba na be ma.
8: Oba.
7: Ono so ye den. Anya
8: yo no
7: mo. Di odi ono so wachi oba.
8: Ani na continue obi nche.
7: Na last born ni ye se.
8: Be ma.
7: O papa
8: o school.
7: O nua be ma no wenye mfie se onko school da.
8: Anya o ko 7 years.
7: Onko school da. You don't mean it.
8: Onko school.
1: So ate. Ohia. Ani aho kire. Omo ye num. Bae ma wu agama ame no nti ohia ba enipa num no first one was what bae ma so
7: ara ho sempa
1: ara de ya onkopo second one ono so na mu ya oti he odi akonyimi third one so ye oba odi wi achie afi na odwedwe nufu oba
6: enche ono so ba
1: enche
7: so
1: be kina mu
7: no ono so de
1: ko bae ma ba ko so oda ma mu no so 7 years nko studia on life so hu abrabo
7: kwene abaye wo kase ni papa wei
1: wawu apa film apa film apa film no sa
6: kwaje papa na film de betima me no so amo ankwala no
1: asem no no
6: maame na amo ankwala no kra
7: ni papa ni amuni ho
6: ye woni pa bebre ho mo kuna film a oba ni sinkete ma de wonti me konyame bo amane ye se wo de me me ba koma obi de kwaje
1: enye o
6: ni pa ni bebre ye good but nyi nipa nyina na hwe obi ba wo
1: mhm
6: nyame amoa ka kura ne kom kura nku no te se wa ko ba mienu oni kunu
1: na bla na second wa na iba
6: sa
1: na wo de wo kire kwan a wo fa aso a okwehia de prempren wo ba ye wanyim wo wo to de sia wanyim
7: generation
1: no sa ji sia wanyim atete no na wo de aba no
6: ono yesi mbam no no
1: ono yesi mbam no wo de ne wati wai baba wa kama ohienti
6: kono be kumu hia
7: fo won sha tade mu no da
1: because se sia o ba wumie nu we na afira sia odin se hunu kire hu ba ko a wona nyem ya o kwotena pristia a aja otu ma amenka o ka se bra ya aja udwane firi pristia ba ye no o hunu biem eti ba ko no abaye wasede ye oba nso onya baye bonwa na
7: sabio
1: eyo
7: na dine
1: bonwa na sika ni fie ko se ne mpe
6: ese kwa de so be 2 nail
1: 2 nail o 1 2 ba anfa se we kwa mpo de ne se ne nam ha bo hwe ne kira kwa de ama no
7: but
1: ye ye wasie bu o ho mo ye tiasie wuo wone nam ho kwa
7: na mu nam ye emma no kwa hwe de mu na mo sa be na nanom be kama ame ne ho
1: enye izo
7: o ya 2 months 2 weeks na o ba ye na no bi be ye dokuno wajo so nti na ba no we
8: na me share na wonya 2 years na me ma me sa ko afuo na me di na ti ko onu bi am ko ko tena ho no na me ko nko hu dia be si amene
7: na
8: ni
7: ti sa bre na wo di ma me ko afuo na ba na nya sai
8: no 2 years
7: e de na ko share dia woni na nya mi na dia sa no ka je
8: o le sa ta na e ko ho fofo na ye di agro na onu no ani me eji ni epe
7: ani we eji epe
8: no ani sa ta na me ye ko ho fofo na me 16 years na me hu na ye di agro ba na nya mi bibia no na ma me penyi ni ma me kura wo bi
7: no ma kwa ma be ma ba ne ni mama be di agro
8: no ma o ba ha na mo ni a be di nko mo bo sa na e ro mo fun so na mo sa market dia na me ko odwe na me ko hu no je me na
7: mo hu chiro nyina na o use phone
8: na me use keepers
7: okay transfer
0: so ati asie wo be wu ba ko a ha betena ha ton watermelon kakra no omo sa ko biem na okoshia na omo ko e den time no 16 years nti omo ko okoshia abo no mu di agro ene yesi we di ko yi ma we ri ni o ri ni o sa agro no ba won se usa na bi amotem ko chemu a o ni e do bi ama we ri ni o we ri ni o we ri ni o we ri ni o e na akwa ba abaye we ri yi enye izo
6: ayere papa be
0: wonya afun no na wodi etie wose onso wose boy ni share no dwom ene oje no number ene ofreye na ofreye na girl no maami ankasa then time omunyina firi akọ ahafo obi ene opeke ko no say e ko yima ayo robert wa wo ba ko but on say ye say wo pa
2: ye pentuma to wo firi yesu Fabede nuko.
0: Enye izo. Wodi etie no, ono ara kire mu aha o.
6: Amena
0: sey no ba. O se gbo radio so a wo ba ko but on sey ye. Na ese o wo a wo sey ana, me question no no.
2: Ah so wo na won sey ya e wo ho. Ye wo de wa wo sey, ana de wa wo won sey ye. De won sey ni ye, obi a wo wo ba ko no ana me nu. Wo hwe ne hu su ye, ka won tete enye basa. Ana ye wo de wa wo ba ko kran so wa sey condemn.
0: Wa sey o don graze. Eno de na mo mo sey.
2: Ehunhan. Ekom ne ho kire, sey de wo yi ya. Kwesia da kom.
0: Sa?
2: Ke. Kumasi kwesia da kom.
0: Abuzia de ti no.
8: No je mo nam. No kacha mse eno krabe mami defu ya no ndi boy no eji ko no kacha boy ni se mawo by me say so pe me dia na bo boy ni se anti
7: ukuta ba 2 years ana wo no mami ko odwem gada
8: me ne me mami nko na to ti be se na boy ni flem na mni ni di ko no bi sa se mi se yima mo mba e fi ana ni omu di agulo na mami ka se yima na ho ti se ba na satan ni so no mde ne sele mi se mi ku na se se oyere
7: wa amanka abema oba ni fie ni be dia gura ye de na huru no ase ukuru nie nti wa mouth ukura da wa nya we da
8: acho
7: da uni mama ne dada
8: acho
7: uni
8: tata m na e ba ho ndie mi ne na anya bibia do
7: oh
8: tata da na mi ye break mi be ja na mi nyemi acho da
7: nti die nti na die pa nti no mu ka se ukuru no no na mpa ko she ya ne dwem na oje o number
8: acho mi de mi nim die nti
7: ena o de ne ba ya oni di nko wona ama me be ka se
8: na ma me je fu no ka se wa o ba won sai se o pedi a
7: me fa
8: na wa ni si
2: ko yo e wi ase yo apan
0: so ho hia ade o hia che na wa ade ya nko po
2: madam was ho hia bodu tu
0: o so wa o bet on sai ya
2: on sai
0: na se ma ni pia wo asai
2: asai e bi a tete na
0: wo bet we nyame anukwe ni o mi se empepeti mo ema omo brepa ye ma omo wo baako a omo ni kunu ana se omo ni mpena bia ehwe nkoda
2: ba ko bodi ana ye
6: especially bia na ne ma me kra enni ho
0: enni ho
6: sa awofo no bi wo ho omo mfa ho kra se ba ema no at least won ti bi kase ko yigu but bia na o ma me no ye adwuma
0: so ati ase
6: but obi wo na ne ma me kra enni ho
0: ai
6: enti sa ni pa no wo ahwe no ho wi aye se wo wa no aye tantan na
0: sa
6: ne because wa ahwe o plan yi a
0: ana
6: isa ana de baba
2: wo ba ko nyan hwe wi a onya wo ba ko foforo no na so ya ya ntoto nwe na
6: mo ndro bi
2: a anu mu a
0: no hwinhwan
2: na hwinhwan ana de kwa wo hsia boga wo hsia skedi se die na se wo kwanyu mu o be se o sha se na
0: because we ade ba ko ne se nka awo de me nya sure se e betime su kwa se memre enhwe ho but e ma do do na ni aboafo se wo hwe ge ya se mi a fine ka o wo ba ko minim kwa fubia o ma wo baako bet mamefo no atima sonkoda animama
1: yes omo bana san ayeye
2: na yanga hwe 7 years no no otifi ngo school da
1: fati asie
2: nti obekwo so wo sa 60 years so sa
1: e sa do hun koma bema ansa wo scared di bema so sika so nkwakwa
6: awofo ni bika
1: why zin nim fache
6: awofo ni bika
1: fati asie enye ize o
6: ade na otia
1: young girl we she na fade o pre mas o di be 60 years
6: kwadwo ade nti na
1: o de adwentwene
6: ukuna ukura na wo ma na wo de wo do ba no koma wonua na unia ne ma no wo no obegia wo hwe no be hwe
1: o de ama wonye
6: wo no so mu oni ye de na obo bra so be hwe nkra na uja wo so mi na be sey
1: enye ize o na wo se abrante ya omo de no ese ne se ai ukuru yime ya enei wakonyim na mana kofa asemia ben wo kire kwan ya ofa aso ekwesra no se agya ko yima de aboso ma amene ka che ne se glory ye se wa wo ba ko
6: ma amene bie kwan
1: wa hu han die but on say ye
9: 80%
1: e na obu say yima ne say an ope no yima ne say kori bo pe so what say yima ne che me say an o say me pe but be ma o hu be ma me die me nim die obi a ne die ope say obi a onye financially stable won sem nye du ye out mu say otimi hwe wa chi adware ye a na say afi na wo ya brandi a wo bo bra no onwo da onwa de da wo bo bra na sesika ni wunsem pa bon wan de entority etwa abla bon ko echi bebre
2: kwadwo wo yesa na yai mistake
1: oh yeah
2: wo sebi nwa djuma
1: oh
2: hwe
1: hwe
2: no kwa ni enka wana bo abom tubo omo experience
1: me kire wade hwe kofi no kra ni enka nkire nipa unya wade na wo wo a muso abra bon pi abaka ho enti wa wo kwa abra bon foforo no okofa obi a wa wo ba ko enansen look at you tin aban adwimi do mutrim se obefa no se wan hwe ne bana wono no awo no na wase ompe no ulo no look at this so as a young guy say miti hey
2: amano ngum go wale
1: me nwa da me nwo da
2: amano man ngum go wale
1: na me kwa wade o just imagine na makofo obi a wodi ka wo baako
2: ana mienu baako
1: ye huo me wodi baako na e bia sa nipa no onye adwuma wono dwen se oyo oba enti me me gai me se me me netene de e wose me na me hwe no
6: na hu basa na hu kosam
1: mo e basa wa bra bo no e betwe kwa akiri
6: enti me nkwa ho nkoko
2: abanu me bedi zo gu mi mpaso mko twa ne to ade o ma me de ye me no na ye o banka lo bo ni se
1: so wa bra so ati asie
2: kwedwo
1: young guy there se abanu mama me no o ye adwuma wa stabilize no ho a eno de wonim se
2: kwedwo si na o bele
1: o bra no en no so ba danse obi a onye hwe nisan kan na nkan
2: wo no but maybe what it paste di
1: so ati asie because unya nwoye ba ko ho dada ori ne kwetena ba wan yi at 2 years ansa na e bia okwade no na be wo obe hwa ba no meya o na asante member no na se akan ma mu no so no ye wa assembly e ka se emfa ho ne se e bia me na be hwa ba no ma se oyo oba aba no ma na yo oba na se unyo o se bia owade a yebeka jeo se nyao na wo no
2: enti
1: we need to me say we gini trade so at asie
2: na papa so
1: we are fair for the Christmas we ti hwe obi die ye die but abrantia we si so bobra aba die me ya mean two for say
2: papa awu akwo ko di wanim dia ontim
1: masa
6: kwajo
1: bon one
6: kwajo
1: ye
6: uni made o
1: da bi o
6: ene ma na emi nu once awu kwa fo ba no uni mi so wo ba ti o ena onye na kwetena into what you na kwetena na wo wai wadwen se wo ba wale sa wo ba na wo bra wo ba no de ne ba no e your responsibility
1: yes.
6: To do that
1: ai upo umpo
6: and you say unto me hwe ne ba no de that means you yes. Open ne na da kwa onno no
1: ai
6: me ne ma ne ya adwen na mema bebre so o mokofa ba e fire de e fo ntia
1: mo ade e fo
6: ma me ne ya adwuma enti ba ma no kwa mpa bra bi abo ma me ne sa ma no chop money
1: twati asie
6: so twati asie
1: kofo pa de efo
6: kwade obi so otime kwehwe abanoma na yeyi abehwe papa no kra gya ne papa odi ne
1: be nyaa ebi wo ho
2: first na wo nyene
6: ebi wo ho
1: enei de okay tete wo de ne de
6: enti so mpa nipa na kwade o se de wo kan afa no osi so ato
1: bo ase afa no osi so de a
6: na no ba na konya ishi wo
1: na ba as a young guy de me ntu
2: fo sa obo no ba kwa o mi nzo won sei
6: kwabi kra wo kwa fa ni
1: sei de won sei yo
6: ebi akwa fa kwa na
1: me mi kira wo sei
2: kira sem no
1: abrabo na wo bo no
2: emu bo ye de ne ho kirekire ye
1: so ati asie
2: wo to sakira 5 kilos na nansa nansa
1: because se okofa maame no as a young girl ebi apese o mako school papa na ebi a ofa maame no owo ba young girl wan nche na young boy wo do manuko school na bo odin a no amfa ne de ankwa onu benya asem
6: ah na kwadwo be kura de yeka
2: ona onye nipa kwadwo na sabi sabi oba woni munyanza
1: ya bi
2: obedu a wo ma mi mi so no odi ni wan adwuma o
1: na me se ya wode wo ye adwuma wo
2: ho onfa ne bed me to so
1: ye obu a ho onye adwuma ye mi kan de onye adwuma wo
2: na ze ne kwotete
1: yes obu a ho obebu a ho wa wo ba akwa wo mienu he o ma ne sika no wa hye no he fa ne kwosu adwuma onsua
2: ze ne man do so
1: che se wo dia ne se wa na obenom wo obebo fom Ubeka se bia ufie na enye nya ufie na enye.
6: Otuo na akofa anu.
1: Otuo na akofa aye.
6: Oza ohwe no.
2: Ubefa wo huza mi woba.
1: Ana na bia obeka tia no. Twati ase ye. As a young guy obo brade ye masa, busika mu nya du a. Unim se wachi ye du. Wo huza bia, wo net account na mu odu ye dia fine. Ande obetima hwe.
2: Ye mlo mu ye ne ma ma no. Ye ne fa ma na ye no wo na adwani agya wo.
1: Because
2: ma nkura na ebre.
1: Ade ye ya ne se. Meti ye ne fa se ye se. Kaka ekwa kwanyim obi. Minim o. Na makwesia gay ne biya ne jeno na kofa kaka akuti ase wo nwi onu hwene ba na me ne gay ne tene hwene ba no ne ba ne ye ya na kaka kwa ba
2: ba ba ni e obedu atam kura.

0: Yes, me ma obi bia kwa ba strong content fan branch ra 104.5. Isaac Kwadwo Ampong. Wo se eye me ya wi enti ana nipa. Esre me. Wi asimi obi benya wa na firi ade. Ti. Ne se enti na eye enkwa ehia. Doctor Abeka yensa oni eba betwetwe nkomodi afa ya pomudin ho ma pomudin ho hia ndi doctor waha doctor tukwan kwama no ne koje eye nimdie ena menu mie no nti se ne ebe ye benya nkwa nti doctor akoje nimdie a ode ba beboa ga mai edi sabre me ko doctor nche na mama na kwa ba na afi no ne die doctor ewo edi mai no wadi ama yene tiefo doc akwa ba mise ubi bino na ma mise amu akwa ba bim
1: enyami niya
0: na enkwa hiyan heba hoti say
1: unami ya dumboko
0: nyanku pa dumboko
1: yes
0: sisi ya de gana fwasi uba ya de wama ye nyankwa na nsi ya tingi se weka wa 3 times in ye
1: 4 times
0: 4 times on ni yeshia na adansi ya manfu edi edefa eye enkwa hia heba huno enya asem keto akura itinya minshiram
1: amen
0: minshiram pa
1: amen
0: na enche ubi besi form before se doc obeto an koma no suno fa utete fono eha fa tu dwama me na ubi enche bi otikem obesi okofi obeka koto aso tope ohia o number no enkwa hia heba mo number no eye sey
1: Milasipi, eti efu amu ti Dr. Nkwenhia. Nyeli kalme fa sakunya wiso achia. Madam Sewa. Kusia Sewa.
0: Kusia Sewa.
1: Ha, omamene mamiata.
0: Okay.
1: Neba ekuya. Nesa fa kunya wiso achia. Sister ekuya. Ha, osu wa Nkwenhia suyo. Milasipi. Ewi ase ade a enipa yade
0: kwasem
1: na obi aso nim se onipa ade a enipa yade na enipa so enwini enfa yadwene nko yade so se kan wi ansa ansa na nipa adna dwera ko satan wada dwera ko so na ne ho so asa yade no eka na satan onipa no ho asa na se ebe kunu no kose uwe sika namia domo bibi kama utimi edi sika na saa huyadi na dibe kuu dibe kuu nemo muse uwe sika itimi saa huyadi ya chen di kuu di yadia so adia so ebo ule free momenti ya yadia akano saa tabu na usika semo so ayabasa na edi ohao nebele wo enti dota nkwa hiya bebaase enkwa ehia pa yi enti sebe ya onipa so enkwa betranse ache na yade bebo na obuto na mbodo tankwa hia wo na nkwa hia so timi asare yade no enti mu amuti etifo muti dota nkwa hia me number ni 0241 0241 34 34 21 21 69 69 bacho sati ni bi 0241 0241 34 34 21 21 69 69 e pa chobetia from WhatsApp normal course betia from me ne so da bia me come as say ope hotel papa obedade ya e pa chow ya kwadu bi mori hotel o wadi ya say obako na akoda adwoso dunna ya kwadu memorial hotel e pacho mo be ho bia no wana yi a e pacho ko ho na afi ko pe be ma o mo mbo yi o munda number ni o floor na o be joso o mu siesi o kama e le sese won fine o mo mo so ye adwuma so chese u bua di bia kama o so ye u ra dem a dem tu bi dem ba ba o firi o pa e pacho je number we ya kwadu memorial hotel number ba catch on ewiase enkwa hia pao onipa onipa nkwa yentɔ onipa kwa enkwa yentɔ yenkɔ sɔ sɛ ekɔtɔ amane na yenkɔ dwon sɛ ekɔtɔ amane aba bi dida bi enkwa ehia ti sɛ wo hwɔ nkwa hia wo benyina kye ti tie fo mu tie dɔta nkwa hia ama ya so etie mepa kyɔ enkyima fide ntɔ ba bia fa fide ntɔ wo na ebia wo soso no that be akana ehia wo afio pe nko hia kira kwai e pa cho de metime de di kai a metime ka se ye kasisi yade a da bia manfo ba betra fam so na sisi yade o ye wadro bra ye wose yade me pa cho onyankopon de ayaresa ma ankronkron wafa ma obiara wo wafa ma obia woda ma ankronkron na odi nyankopon de ayaresa tumi ama no ti se betra video so video kasisi so ka se do ton ko hia ma ye adwuma be se mfie dwana anum ni ache matete nkora bebebe ama wo so ne hanam bebe omdi ama wo so aye doctor sa wo so ye adwuma nti ma ye adwuma wo mo tene nka wo nim de wo nse ma ye adwuma achepa yi nti se o tie doctor nko yanka me pa cho sisiye de ade bia sisiye sisiye de sisiye de no se o pe sisiye de dro o pe sisiye de ma ho ato o pe sisiye de se wo benya dro ayi su na ho ato de a me pa cho wo fo di nche bia bra doctor nko yanwo na ye wo duro nyankopon akyere ba duro na me mama duro a osisi se wa kia se wa ye dan se bibi nam osisi do mpena kiri osisi ka se da bia ba ko akyere no se bibi nam oyu me pa chobra bra na me ma wo duro na bo se yes se enkwa ahia pa yi na ho nto wate na nanu uba tina se webe kawi no webe kawi no webe kawi no wansu yo me pa chow me dota nkwa hiya me se me frow me watima tim kwa siye la china me me satya juma echina me ye juma echini kwa siye me ye juma tiye echini kwa siye me ye juma e juwada e brada ukwiyada ya wada e fiyada me pa chow me mneda brabe ye brabe ye duwati na honto me pa chow mwa mwa mwa ansuro mwa ba mwa mpeko ta roba na mwa famra wai ti wo ba me ye cheke wo di machine hwe wa machine ye nsa ade wo di ade hwe ade ana bra me wo machine me pa cho machine nsa ade aduro de se ade ne ye si ye kote aduro enko fa aduro mra no ene biduro ene ahaban a ye kote e di abesa wo yade sa do nyankopon ka Isaac tredwa no so chedu biro wo se budi di na ma fa na haban abra fa sa wo yade ti wo da do tanko hia gira nyame asam so kote di haban no a me de se ade na so ti so utie bia da me pa cho so nyame aka sɛ yɛmfa haban sɛ adeɛ deɛ a ɛde nyame bɛkyerɛ me haban a nnipa no yɛdeɛ bɔ a memfa nsa mepa kyɛw meka n sirio so meka nyankopɔn mu menka nsɛm biara saa mepa kyɛw yɛka nokorɛ akyerɛ nnipa nɛna no nnipa mpɛ nokorɛ
2: enya common so benya ntache se enya di apepa na sem de metime nya ntia se me kopa adwuma na me ye ti me bo ne papa ama ne ne papa so US me ka che no ka che mi so okay sa na te de a ye be che sika ne mu mi nu pepepe no na me so okay ntii na me okakra da ho na me so we ne me koye adwuma kakra na ukwa koye adwuma me ye bi wa ha me ya me de me de ye adwuma ena enkwala da su ni nti no untumi nye sika no se de opese unya no no nti ese me san kope obi die obi board jo na me de kodanda ba bi ti mi konya adwuma kama bi eye ma ye adwuma na ba busume nine mu ko busume no na me boss no tem bia no so hia me a oba ho wose bi assign paper say ye say na asem ni mu eya ma yi bia firi mu no me kwa adwuma mu ho na ye bisa me din no enam se obese abone de awudi a eh etumi nka utum bi bi ma no apa me se fa me ruby me kopo me me din instead of se bia me bo mpaboa na hyeme ni mum din size ni din e bia mpaboa yi e bia ha size 11 and as I told there bi na mko bo mpaboa ni din mpaboa ni din aha mimi ko bo mi din mi bo me mpaboa din nti obi afre mi ruby attention person me dane no ka se there bi mi ni ruby na me di say so eno na ato motrim me ya adwuma no so me ya adwuma so me yi me yam me ya adwuma ni don pema asem ti me o hana me boss ne bai o ba ye pe no ka che me say me metna ka mu ni ye odo me ko ba bi na me si ye kwa se me kwa ko fele fele pepesi bi na me ah da bia wo de ba na si den na ne de o pese me di wachi ti na me na pem so pa de mu ya se ma me aso me sa o shada de ne sa to me kom aso me sa twi me se twi di yakoshe kai ni mu aloke no na oloke ni nya na ma adwe ma me ho so ti egusu a ye ko babia ye ko nso ne babia adwuma no woni babia office no wono na emu twi kakra ti enam kwa so a ye ko no e na ye o bisa me mabra bo masem na me kaso me pama dia na me bako school nti no me ba wi school me pesika na se nti me kekan ni nyina wo kan ni mu sa na ono so no me kan ni nyina no rekodo me manu masem ye dru office pe na me so bibi ba beto me aya na awose a cheme nti awose ne chi me pe na me ah bibi ba be si na me fa me bag eja kodaki me jane me bi e gate na me se me jane a pesa na prosifo no kra no omaye omuwo edem ho kra dada ene bi so wa abontene aya cheme ene maye den omo se ya cheme emu nsam de na in fact edem mi to min kawa ho mai so ye cheme pe omo se me fa me passport mra na me se e ofi nti omo se me ni wo manim na ma sam ni aya te se criminal case asankrofo no mo ba e me ma ba pa me ye pena me se da bi maami esa me kama adwen kire no me mind se police fo jeje esa me kama adwen kire maami nti me kọ no so de mu yan se omo adọ mo sa hyo mboto na me se hey better is being allergic me ya allergic me ye allergic wo etio eno mo se omo nya na na me take maami na me se me kọ kan se ma kire no ti me na mbisa maami ni se onim yesu onim jesus christ o se da bi na ni colleague a ogyina ne nche ni colleague a ogyina ne nche wo se ah woni mi yesu and I'm sonim judas maami ni so onim judas na guy ni se onim judas and I'm sonim se judas ne yi yesu maami ni eku no guy ni se ai and I'm say madam se de judas eyi yesu maami ya eku no a ono so kwoche ne ho akonfo no saa ne beto se ma sori anopa ba tan eja me ma to ho anopotututu aba be ye adwuma na bibini ne wantumi anka ankyerem na kofa police fo abrem no se de judas ye ye no sa pepe na bi to start se wo osum ta police fo ne take mi se e ma me nkasa na nya ma me no na etwa matum na emmom no ya ye hu nipa bi e na etwa matum mi ye ya so ma anka obi a
3: e de o obi ma so me ka ngusu majuma e de yeah, juma na edin, musumo juma na edin. Obi man so, ene yawo no yawo Bremen, eye jema memu. Na Bremen si another regional Ghana for ewa hapa, ni ene nua ba eye na Ruby. Oba krum hanum na se. Unim na onti ni din anese se. Woti se mi amaba na mabi huni ya, osobi shi ano dako. Ye kan Ghana for mo bo mo mo din wo. Germany. Any Bremen ha okan ho bi pa okan ho bi neni so she so am pa se da moti oni so police for yasem yin na ni ni madam asem wose dia yi so de Judas e ko se ne ho akonfo no ma me no so be she ne ho akonfo se afedo wose da bi o enye wono ana na ye nia ye nua e na atwa na tum ye da nyame ase se na abrochire komo me see ene be bia ma me de mananti pa I want the magibia hyeme ho magibia hyeme ho papa papa na sebi me nka bibi kakra akontu na form adwuma de omuye bi sata me eti hey uhu se wi mo yetu esade ensan omunemu koba tebesre so wo bibi pa bi ye wo fie a yero ho ye so wo ba so so a nipa wo ba be si ni so ne ne nkasa ye kanokre ene ye ti afei me ne ne ko baby fofro
4: colleague bigate
5: good my dear
3: ah say good man smile speaking ni smile
5: oh
3: how are you
5: I'm good
3: good your English is good yeah I like your place
5: yes
3: yeah tell me how you managed to get it
5: I don't know English. English Finnish.
3: Finnish.
5: Yes.
3: Yeah. Wie heißt du?
5: Ich heiße Milad.
3: Milad.
5: Yeah.
3: Wie heißt Ghana?
5: Ghana. Ghana is Ghana.
3: Ghana is Ghana.
5: Yeah.
3: Wo ist Ghana?
5: Ghana. Wo ist Ghana? Oh. Weiß ich nicht.
3: Was ist das?
5: Ja, Afrika.
3: Afrika.
5: Genau.
3: Afrika. West Afrika.
5: Genau.
3: Französisch Fußball?
5: Fußball. Oh, ich liebe Fußball.
3: Du weißt Tony Yabua.
5: Tony Yabua. Du mit mich nicht hier? Oh, no.
3: Wie lange bin ich hier?
5: Du?
1: Because me nuwa benuwa drama hon. Nase tibia uko soa uhuwa tibia to. Eya ke stroke ya diye pa chow. Stroke ya diye.
3: Meshia minu ya bako. What comes to?
5: Ich komme aus Afghanistan.
3: Afghanistan, yeah. Good. You see, Afghanistan for now, yeah, nice restaurant. I have been coffee. I had no near you, Mrs. Tabe. You see, this is Annie Radio in Ghana.
5: Oh,
3: it's multimedia. Asempa Adum FM.
5: That's super. Ich koke am YouTube, na?
3: Yeah. Okay, super.
5: What's your name?
3: My name?
5: Yeah.
3: Iha is Kweku.
5: Kaku.
3: Akuntajo.
5: Oh, mamma mia.
3: Sanetie abrochin komo ye de drew bi my so ye ni ye nua ba ko o fra Afghanistan na be di komo ne. Hello. Yeah, let's go.
6: Alles super.
3: Super.
6: Yeah.
3: Wie heißt du?
6: Moskau. Nee, mit S.
3: S.
6: Yeah, Moskau.
3: Moskau. Oh, nice one. Okay.
6: Das ist sehr gut.
3: Yeah, and you know your sababish Mamu who sent me name in your back Afghanistan in the restaurant send an ear cause a Ghana for in Timi MBA restaurant in Timi. Look at inside here. Afghanistan for Babaji Aye. So the sister kind of you didn't come over Bonte Hon Munia, you know, I wanted the fee ya been ya inside I wish. Another coffee shop inside here. Because another, the same coffee shop. Okay. Yet anymore, you say you share now weather and also senior acclimatize it. You know, a bomber suit, but a subono or no bomb and against you or no. Oh, new the share inside. Oh, new the share inside. My shame who could boo and I'm a dinam. Mammy Ruby, I buy inside. She said, I want to. Mpesa wo be do bebre ochina be kwa adwuma ye shase na wo ka ye nkrata sem etia na de ye se wo ware a be ma no wo nkrata na de cover obi etitiru ni se wo no be sa wo na oba so so the same thing ntina ye kan ma ne meme nyina anye ma nko ana omo be ye meme no meme wa sisi e mika se me pekrata ese me ware ba ye musa enche na single parental system aware enegu na emano ene mohura mane enkora ne gumo so wiasa fa na nyina ma na ehura mane wo enkora tetiem obehu oba obeja ne ba ama be mapada na sa oba no sebi na no de ne sebi bi pa ne wo nya sebi ya be mane na di ne sika e ka se wo fa ne ma na me hwe no na be oba no akotra bebi so obeja o mama be ma de e de pa ne kofa ba e ma sikasem le mpese metie bio kinder guilt ne de mpese metie maka ka ka ka sikasem bem pesca 70 bio se se mami hunu de pa ne kofare bai pa eyempem adwuma ntine bia mbeba na mabre eyempem eyedie de pa ne kofaba
2: akontajo edas yamisrao question we die emse obisa question mood ekrumha mfra